0: למה לקוף בהון? למה?
1: נועדי העקם מגהץ, טבעי FM.
2: kom meloi paki tafati husase kom me husase gifatuga etanghas kulata ke foroi favi
3: loi pa ufala hayatuge ujala kan hudukulage safoi baratakon
4: inito velashe kara
2: ikane verikama vakifumuke fun asar kalukulage asarukada ibara etakon